arken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindor.

Konkursvals etter Pål Skogum, spilt av Syvers Orkester. Solstrålen, ja, det en flott titel på en låt som Strøms

Du tog mitt hjärta lite hattrick I kväll då när det gäller Donnes musik som en Roger gärna vill höra. Den nästa låten får dansefoten till att rycka skrev Roger och det är Caramia.

av hela mitt hjärta som var öppningsbordet där på en Day Sky älska platta som kom ut 14 oktober 1996. En platta som blev inspelad I KMO I Stockholm och Gran och Lasse Rosin var teknikra. Rutger Gunnarsson producerat mycket och Lars Karlsson producerade också någon låta på den här platta. Jag kan ju inte spela alla 14 idag men du ska få med deg et par til, blant annet den her.

den veg som jag ska gå, Lasse Stefans. De hade ju med en duett också på plattan, Jackson låten då, Monja Sjöström var med om sång duett. Och så hade de också med en norsk låt som de hade gjort på svensk, en vi känner gott av från Skandinavien.

Lucy, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och en av flygeln en spinnet. En vägg.